Det leje Anbjørg Hatta, sjungan månet där persan då. Jag odlar musik om den mot läcken att det många gånger något att hoj finja täcker vårt och mig mån härlig den våra bajtik i det där jag dunje guld eller jag i guld eller Jos, den ser vacker sad. Och jag kom med han Alo sa att det kunde vara ett serva bett på det vi sa med satt i. Ja, och nej, det är den bakom hon halen att det gick bett att det satt att många jag har så lite musik sa väl då, det är del om hon och det är ger om hon och så gör det. Ja, talla han har lusse väl och svårt att ge viktigt att min mosa alla geda som ni där gula bett med ravan och läkare esko sist. Ja, det är lite att tavlar som är mila vet våra bete gulda lärdgida. Och en gång, det är också koppa. Ja, det är också koppa med min gavning. Ja, den kopps tjöts upp och är i ditt samt. Men jag har inte varit i ditt samt med gåvadas. Nu att det lära hos Veola Svåta. Wait it, den just ser vad jag satt i. Så att det var inte mig satt mun och inte. Så man ju satt musikasavallra, men man satt att jag hittade sattis. Ja, de var det som heter matomgaget, ser vad satt i. De rövade NRK Radio appa just hos där hållet. Just till, det låg hur jag alltid bara vädjat. Jag tar på den valken var i dessa, men jag sa att jag kärleksta hets det då sen in på lovbokten alla deras oljkspeldebarten. Då har de satt mig där så att det då yle samma i WhatsApp-nummer jag nummer läge 00,vita-gafti-njäljelöje oftsamlott 0,80,8,8,njälje. Jag Charles väl gillar läkare ser vad Charles är snabb med mig bäske våra bajt. Ja, mig vara våra bajt så lilla i vajla oftis bäreja norrkajke. Nu att det gulda lärde du sa väl och svåta vet inte vad det är sami kåpa så att stannan av det sitter i ditt kaffe, i ditt tia, ja, i ditt kakao. Det är den går här det. Jo, den kåpas. Något annat ser vad fall. Men jag har hjälpt musiken där Kari Heimen. Det är Laul och det är Jöjka Akko. Jag har många debatter i Eila Gajadimoja Kajsulis. Det är Ådas Gajus.

0: Maja, die sjunger Makara och Jo, den heter Tadledi Makara och Jo, Loh, det sa att det var en vara nedlågat. Ja, Timo, Läge, Dalle, Gafti, Bertil Gafti, Norka Bell, Gafti, Bertil Ofti, Soma Bell, det jag bor i ditt Dunjegi, Aitobeli, Bicet, Radio Gullot. Ja, där ser studios Ramon Majren Antti, ja, Musa Maitaje, Gaisali, Kaisa Maria Poikla Maitaje, Farus, ja, Danne, Tjobo, Vars, Timo. Det går att säga är här mitt som har räkat bidra. Vi ska gå olika mannen mig av och där mitt som har räkat. Jag går att mäta i dålo i Malhå. Går jag dig en sätta i det dalos. Nu farliga det. Många länge hastelande dina guldelärdiga. Det är särva bättre saddegi. Muitalan är på väl Danmanjag och många gavnan ofta. Och alla börjar vitt och jag tar lite aina. Aina täckar vitt och många gavnan. Det är ju så åkigt att nu att det är två fall med det. Ja mig är väl gullo.
1: No täällähän liittot päivi etekään peri. Puhelinsatta tjuojat jeskin, eli jatuttam suu mii puhelin siellä tosan aadai telefonasta fehti. Ja forka palimist lii jo puhelin siellä tos aipas tjuvaa pitää manga, kost missä vasta lopta väli ulmuikin esii arka peivist ja arka elimist. Mutta visti kuuntelet musiik säävejä, sii ei lää taas.